0: sauron zai marguzu aman zuro tetken zuro su kuflezi ni wollono da jina ala kalma ce mana jin nan kal shi ma sura kan marma kuflezi nan kal da jina din shi duk sur doni awa armada haram zina yin bai shi ma nasara na shiro cyber crime prohibition prevention act bulletin man bai 2015 ne shi au amended 2024 walta cha baro sasir zasha sadu indian findil code insha walta sasir zana awala gadi gasna ya sasara na sururu shi su kuflezina wanda kan me kasasu shataran zuro ne kan findi luko dion me dinam num rumia ha zam magana zuna ndudo ni kozu lezu kaurila lezu zuzu lamar ni ma zaman ne hutamen kozu lezu zujo ya hangal jami'a chishongoro wollono au awashima gulzina mar katu sulun putto wollono au amma langonor wollono au amla chai baro lezu kudatsu sandia kuru karu za su sangu luala laro lezu amanza gapsuna chuko au kamanza la kalar kalmanye bulmalan wadar wollono shima hatred mana kama za shi mana hate street adi yesoro isu wallono au am laro zau gana tumaro waljia da au ngaituru da arna na ba ayoro walzina da ya shara ya kamara su kan masadiya sidiya shataran zakan findi luko dion me cyber crime prohibition protection act din da rasa kama shara ya rasa kan mahazi
1: an kala zoro harami karanto adu bayanto ne barista Muhammad Umaru Umai kana da fangau adu audio ne duksur lar Nigeria e kila daji kalima do ne numwa telan wayan nasu da fangata daji kuro adema nuptundo ya sau kule ada kirin insha daji faras kram da gonya kunya

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Krazu. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
1: Ngaw adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa mien tilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo. Dara.

0: ngelazoro harami krentu raju kwa suro paraskram do ne kutunum gulle do gayen na do ne futu adata de paraskram do ne kutunum gulle de zol manai nandiro kanya nandi ande abono kuro ade ma kutundo soda bo nguya moduro gonye kradan zandan yan sau kazi do ne she kutu de daji gultuna ma ade loram zutu anduro uma bale ari paraskram do ne kutunum gulle da itagar kike na do ne daji kwa zolmana de lanye nan diro kanyan amma paraskram do ne kutunum gulle kamlanta ba o kurade ma kam zorte ba o dia zolla do ne andia boni ma de sandima super uskupal deolar pol uskupal deo araske super au super lar super fal o dio indi super lar araske dio taji namba indi kultuna ma adala nan die andia bonu ya taji kutundo sada ba yankwi lenye zolmana da gota badinyan sau kutu jami'a da fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba la yarin da wato.
0: Da wato kilewa.
1: Yasule ina kida.
0: Kilewa assalamu alaikum askara.
1: Mayamina ngoro la ambore mana.
0: Ngila yamina ngoro la ambore faraskaram kutu numgule bom.
1: Aje ange kama kutu ndi kantana le kwa kantana arza ngoro kantana o bazana.
0: Nasha lambore rinko
1: aje tsoro kantana no guzana mayuru wari badiza aje mayuru wari badiza sai ina mashi binya nasha sana ma de kyaru tsoro kantana no guzana da andar kurun da ya fusta
0: na'am
1: tsoro kantana no guzana aje kantana tsoro o bazana wallahi fasa jin aje kurun da ya fusta bari wanda
0: ku ngila tsoro nyura skrinyana yaimina nguro lambore nye bonum kurade ma kutum da ben gmain harami karuntu kutudoni yamina nguro lambore de shewono karunga allan kantana de taida zu guzuna abi kurunzo tumangina ala isidia li tamanyo kude kladin bayantin so ne kawden wande namushia baro bonimidia kozo le andia bozuna assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Dot clear.
2: Clear slay bana masashu arikin indi min marajin.
0: Ngila zoro bana masashu arikin indi me paraskaram kutunum gulle bo.
2: Ade kutiri shima no is development no longorotien. Roye kakatin de yana gaga sre gayena. Dai

0: san
1: gala zoro harami karantu darason mita fisko skuno da uwa kirna karau tumanya lan beji tamtam pulayya adiya fano kuma lokton da sa uskure ta suwa ga kan lokto done kala hora krate sirna sawanyi ci da shiti malaman ku ne nafkata kala hora da kraturo
2: Omari sewa sa kru teller na ajire isha iye susila notina made imitri na kinta ogo seleka wanzufia kuluko tilon saadu ni filuko harakana lansuro sa indire ta elan chida wanzuta odir hidowe ya sildu chida nduzuna ngao sendia na shari sewa kumbwe lansendia ayu warofuru tinaen so tawaba alam kote kasuro mkunda petere sasirte dangote isha dangote refinal la notina mada adema kasu kunda petere nuptikala nzaima adenu teda zona wajinde siku solar na ajire elan tuman kunda petere lita poldu nera du folin yari akunfi nero trana sanan clan haura fanuin fumaru in samsung miller nigeria ya uzina maasha national bureau of statistics mbs la notina made me la rokula shasuna de flezina rezular nigeria du rezular nigeria sha gross domestic product la notina ma ade alama te din nangam sana dio nugda fido luko yakin nero trana suro kuntawa arakisa du ni filo ko arakina ma adien gile futu imen inzire gultina ma ade kininga kinga ruler da so dan gallo join clan haur rafan win matilir na jira da imtilitin na kinta august da kan circle ko tilon sa do ni fil ko ara kana la meraro kaula se sina kala diol de mara si de kre lego se lansta bun yero ay kre bun noir ro sunna ma ada garta britain clan haur rafan win de mi de ngro ol me duri lambo ay so bun yero ay kre bun noir yala gidi der na jira landa sona maso ade gwamnatin longurta na klasin ne nur konnu klasa wa street light da saka kaziro in numbaru kurkuru maso isenda zaksina ma ada kulturo sana in clan haura fanwin
1: glazoro harame karanto daji sala arsu kafsa da kamil haura da sawan yi da shati malama ngune walto isinapsu nan diro kraza fanwi da jiko anaptun da sauya lanya faras karamto ne taman kariya kasuyar gayan glazoro harame karanto da jiko asuro faras karamto ne taman kariya kasuyar duro gaya lenye sana de kan awol me din taman done kan da fetir ya kura de ma kan da done gase mata kura kura diesel no tuna ma da ruya de ma taman done kan da gase buri de te lpg aw liquefied petroleum gase no tuna ma de daji taman da fanyen na done sana de kan indime duro kaso chande ro gayen kura de ma taman done kawlar saudi arabia riyal no tuna ma de ruya Adema taman done kawlar America ne dollar note na made ruyan hatta taman done kariya kawa done lard mashelar done chatya ni jarra kemarun na se falal note na made sheruya daji sanan de kun iya kame din dajin gawo kule ne ndiro ike ishana din zolmana ne ndiro kanya ande abonu ne ndiye taman kariya kasue daji na shandwe ande robe yangwe kuma bale ari faras karam done taman kariya kasue da itagat kikin Dajo kwa lakto ba na tubaro sana ndia kena wal medin kendao petere du au do ne patwa kendao ye suro bula yeru ae bikaro tila din du shima kendao petere lita palde du falin yari ya ken pisko ni sita hata du falin yari jionro sa dinaro daji tila din adia pule zina tamando ne kendao petere du daji tira abadi zina hali ma kendao do ne gase mata akura kura e diesel in botin madeshe lita palde du palin yer oskun insita ta du palin yer oskun pia cross adna rotladin adema kenda done gas e bridete lpg lan botin ma de she daji tod taman done bikaro tlarna ma de pao she lpg re taman zer tod kilogram palle bikaro tlarna ma de pandien de Ade ma sanan de kan indime ro kaso chande ro gaya kaso chande din putro ne abba chande ma kaso to ne babballaye she ba inzina de ko do ne lardu Saudi

0: sikɛ andira andi pandi sama sobe a namshela mpeda ten kalandia ika nankaro kam na mshindi baso ruba mamba duri ena mshindi ambi andi amkura ena mshindi mbi ena mshindi tunya ala nkalandia ika en ama na mshindi tu imba gulimea kosa kantana ya nyateda ziri wa jina de sikide amde ena mshindi mpeda ten mba ya ibo tudo nsero dikinde na mshela mpeda ten zika andi nankaro nilepa kalandia nankaro
1: usuman ali na mshela mpeda tiki kuruda lile na mshindi mpeda tiri shima kantana so kuriala falandia watanankaro na mshauri mkweda tiki. Daibi ya sabo mzukura kweda tiri shuma kantana da wata. Kuru kantana da watindele delinde. Mwadera na kalande anzitka na karo kantana da waya. Ngei na mosquito siya ywa sinimaga ala kambi zika so hindo na mshauri ya isi limbao. Na mshauri ya isi limbao ni manakaro na mshauri mkweda tiri ni kuru teida za kweda mbire na. Teida za kweda mbire na kuru nala hula falandia za mwene kweda tiaro. Na mshauri mkweda tiri shuma teida za kambi zika so.
2: Masha Allah kla soro adu ya Aishakro Mala Usmana Sandie Dalil Join Sak Sandie Nam Shida Fida Tiniklan Andiro Bain Zana Krunye Kurut my Biji Nandi Awakuzanam Alan Kurnotwa Lajina Shah Duin Li Tairo Konya Kula Shef Liz na Kambo Soro Kaswa Duin Kantana Aushi Kantana Klanzu Gaurum nungriya daw nungriya lorum nungriya fliono. Daji ay dalilo loktu duin. Loktua allan shikantana adangujin.
3: Kirma dalilo isi ki loktu nungriya lan shi kuli kuli mi kantana suudin chiro malaria parasite gulzende. Taida zungudu dalila lango ada samanzina sombeyi. Wa kentilo mi nonuma shi loktu doye ningiliya di isha na doye ngulza kajizendu teida zungu ujin. Nonuma na doye nji sabtina so nji lejin ni nkali lejin bayi nkali nji kadawa so awla so adile loktu ningiliya la nji pizina nankado na doye shi kantana di so ndu ngulzi kajin di ngu teida zungu nankado ay loktu ningiliya no wolo no ma da ishi kantana di teida zungu zina loktu gade da teida zuko zina lo shungu kantana di kwa teida zungu ujin. Awo kamboza sono numa loktu du ganana nare amusu nankado. Rumin suro a kawutulurin teika umye uro yadi yade teida zangu nza kalzen. Kuru sa udoe na nguun na the breeding side la nguu nankado kwa na adien kaljin, tudien kaljin, adien kaljin no ulo numa. Loktu ganan suro pato pale niyae. Na u ara kantana ngunzu kaljin kwa ndimi dae. Suro pato pale niyae rumin kantana ade teida zu. Nguzina kuru loktu ala nonuma kantana di kambo soro ka awla tiza di dryens na lama doso nin ama loktu ala sa loktu njipi zina lan ganala seidi tiza di dai gana njia njia au bi nadi amusu tiza dryens di nankado dai rumin survivor red zari teida zi gana kauza di siren burwede erogi.
2: Angla masha Allah adu dalila duin siku loktu duin nangriya lan shi kantana adungu jini klan lita dokta guni chambaye andorobensu nama kringi kuru utumai biji awagulsu nama adu tawadu maru gaiji daji nduso nduso loktu alan shi kaswa kantana adiezam jini klan kaudun shi andorobensu nduro lenyi tustu loktu ganalan isha daji andoro klan bain nasilin klewan andia krono.

tina marin shi andro baratin zai hazana tawangana awaru ne benzina malan yasu awaso kura de ma jami ga dia sha suma karo en karan zanaye kuro goza fa datin tuman dia ambiji taji karanto kawdoni falskam da goye konyandro da danye fule ada karin ya shado

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenye.

0: Gila, ya na yero ma wushe kasa duro faraskram doni duklawi. Daratun kila mitafiskus kun nuda uwa fila efimila. Da yi ampate loktu gana yed. Da wangana leza dhorta yi sanara. Suburu skupaldiyo. Suburu skupaldiyo lar, falu skupaldiyo araka. Suburu au suburu lar, suburu. Falu diyo indi suburu lar araka diyo. Ndaso nero nuwa ndi afondi. Ngo kamla gana. Kande patwe na adere zaba. Tura urawi ndakirin tuso. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Yawa, ka ande zamu mila ka ani mikimin.
1: A kake, kikin Fatima Ngoro Kolbote.
0: Fatima Kolbote, wuje.
1: Yawa. Ade aulo ila nam siram kurao na Muhammad Kamsul mguron yedo hajuko.
0: Yawa.
2: Yo, ade tintin ngul krewe suru.
1: Ado makakal zao. Wuje
0: Fatima.
1: Palle de iki.
0: Mm. Nya paen. Ya Fatima.
1: Fatima.
0: Paen paen paen.
1: Kamo katuzawono. Ya Salma taro haju ko.
0: Kamo katuzawono.
3: Kamo
1: katuzawono.
0: Mm. Pantinya. Pantinya nya.
3: Manam no le bara nya.
1: Ya. Kamu katuzawono ya Salma ta.
3: Mangana de. Kamu barat ne kala ko. Kala ro takto na
0: mana. Kamu katuzawono.
4: Ma kapta ni chawo ya ya.
2: Buru koro ndo buru zama ya ma zanye zama.
3: Mara ya ma karamba.
0: Kamu katuzawono. Nyoro bulaye na.
2: Ya Fatima.
1: Kamu katuzawono ya mori gambo kamu zudina de shali wazuna ada ya zaur ada otinao.
0: Yo.
2: Kamu zudina de.
5: Shali wano.
2: Boya acha sada ya Fatima.
0: Nduza sada.
2: Kam liya tuma acha kwanzana sama liya jindu
0: mai. Acha wakala.
5: Kuma musulmi ya.
0: Da zuna.
1: Ah ka ne wuro yo.
0: Yawa ka ne kolle na din laburin ye nyiro.
1: Ah kuntulu mai da wuro be mai yo kam ma fa ngala dune ko zura.
0: Kuntulu mai kore na ro zabti dia tambuka na man tambuka yo no.
1: Ah, an sai ga ke lusharo.
0: Yawa gare da ngin.
1: Ah, gare da tukin be ma wuro yo.
0: Tukin asalin wo tukin gombe.
1: Ah.
0: Kajin be yo no suron kulen nguja kuse gonin ba kuse finin ba no kajin mi yo no.
1: Kusu gonin ba?
0: Kuse gonin ba kuse finin ba no.
1: Ah, ah. Asuka de mi gun mi tarzo.
0: Yo gare anje.
1: Zafa
0: kuzayado dai fai. Yo dai gira.
1: Gila sai kafa.
0: Mira skin yana ya Fatima. Ushe kasa duro. Ada zawon. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
6: Indo indo.
0: Alhamdulillah.
6: Barka.
0: Gila.
6: Muhammad Abba.
0: Muhammad Abba nya kirinya.
6: Korayo sorenya.
0: Korwatori ingo sandi kin meni di memen ya kime mediere duk
6: kantulur me kantulur me nda uraso
0: shima tambukana man tambuka yi sinare
6: tambukana man tambuka tambukana man tambuka yi dunya tambukana man tambuka yi fa yandere
0: tambukana man tambuka yon
6: yo yo le we korani ku
0: kan mi ke yo kan dere la gab sinare zamu ban da suma
6: awa zangin
0: yo wa fanye kan ndo kwa fanye
6: yawa ka jimla an dai
0: ah ah wallahi bota.

Na ta tinani ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

anabewa harura malaraba atada bata cikin kano samaroga gala take su jama'a cikin kano wasi se roga gala cikin anabewa harura malaraba ataji bina cikin ruwa samaroga gala yake anabewa harura malaraba ina makiyan mu balaraba in kunya halina balaraba baku tibata balaraba in kunya tibata balaraba baku adona balaraba in kunya adona balaraba ina gata na balaraba kargata ta balaraba in kun gata na balaraba kuma baku da kyau na balaraba.

glazoro harame karantu da joko asoro paraskaram da netaman karya kaso edoro gaya lenye sana de kan awol me din taman done kinda fetir ya kura de ma kinda done gas ya mata kura kura ya diesel notuna wada roya de ma taman done kinda gas ya buridete lpg aw liquefied petroleum gas notuna wada daji taman da fanyen na done sana de kan indime duro kaso chande ro gayan kura de ma taman done kawlar saudi arabia ya riyal notuna wada roya ade ma tamando ne kawlar america ne dollar notuna ma de ruyan hatta tamando ne kariya kawa done lar de mashelar done chat ya ni jarra kimarun na sai falal notuna ma de sheruya da ji sanan de kun iya kume din da jin ga kule den diro ike ishana din zol mana den diro kanya ande abonu nan de taman kariya kasue da ji na shandoe ande roben gwe kuma bale ari faras karam done taman kariya kasue da ita gakkin dajo ko alaktu banna tubaro sana de kana walme din kinda petre de awdo ne fatwa kinda ye suro bula yerwa bikaro tiladin de shima kinda petre lita falde do fallen yar ya kin fisko ne sita hata do fallen yar jen rosa dinaro taje tiladin ade fule zina tamando ne kinda petre de taje tra badi zina hare ma kinda do ne gase mata kura kura e dieselin botin madeshe lita falde do fallen yar oskun sita ta do fallen yar oskun pia cross adna rotladin ade ma kinda do ne gas e bridete lpg lan botin ma de she daji tod tamando ne bikaro tilana ma de bawo she lpg re tamando re tod kilogram falle bikaro tilana ma de pandende ade ma sanan de kan indime ro kaso chande ro gaya kaso chande rin putro ne abba chande ma kaso to ne babalaye she banzina de ko do ne lard saudi arabia riyal de riyal fald bikaro awtla dina de kla yar yakin pitlur riyaro tladu she riyal de riyal fald kla yar yakin pitlur luko onaro tladu ade ma ko do ne lar america ne dollar de she aw do ne kaso to chitna de bikare kala du falin yar yakin filarino da jan de to dollar de dollar falo so kala du falin yar yakin filarino kaso to ade ma ko do ne lar rama she lar do ne chatta ni jarra ke moruna se palan botin ma de she se pa jaka falde aw do ne kaso to chitna de bikka kaso babalailan kala do indi yar indin petrolin naro chandeto sefa jakapalde kala do indin yar indin petrolin naro chandeto ade plezina tawando ne sefa de imlitr naro grenimia daji pulu nera pindi eto nduna daji kodo ne lard nijara chata kimurun na sefa de tawando ganala sukuruna a daji kurade ma harami karuntu zol mana nandiro kanyen ama ka zol mana nandiro kanye nandiye taman kara kasuye nashandwe andiro bayangwe duro kule ada kirnye ishawdo.

0: Ya,
1: Ah,
0: okay.
1: ya.
0: Ya, igual quiero tomar de ahí, ¿no?
1: Ah,
0: Ya,
1: gawi
0: echar
1: yim
0: mal,
1: na.
0: ¿no?
1: Gawi
0: Ay,
1: yim na. Sun
0: pero
1: dugu
0: ustedes
1: limi ama.
0: tienen. Fátima, ¿no? Okay.
1: Kela, Fatima. Dai,
0: Pero
1: jama
0: ustedes
1: amle
0: tienen
1: wane ya
0: Islam.
1: kidiyo.
0: Buru sala ki ni ro ne kla kurisi na mama engineer ndia Somalia na
1: Gala ushe.
0: ba san kan so hadisa da sai biya kama ka shararo ne suron dara so ne sun za ta kin ya ngure su ku san mun za re ta ya ta kin amma ngure su ku sai san mun tawa kirin ma su ya aruna
1: Yawa.
0: sai kun da ya so ne dai cira ita da sai ita da sai ba san masu da taro mun din ba sai ya aruna
1: Ngala.
0: sai diaro lo ya pes man mama ya kirin gro chofare ya trani ya nazara kubura tan ya ji na trani chofare ma da shi sharuna
1: Yawa.
0: sai ramati dai shi sharuna sai palmata nguro kati kuloma shisha aruna
1: Yawa. That's now.
0: mamai kaka wa mbe shi nguro shokware duman shi aruna
1: Yawa.
0: ngala biya batun kan shi shi aruna kilewa
1: Gala
0: chide
1: zoro Fatima. Nguro kengar makai tu mai mbe lewa mgeptuna jamado komnuma ada sama soro kurma samuna. Dai harami kerentu solok ti hanzu sena de seke poros kram ningge ada. Nalang kasar nye karin de samnya cinyen. Daji amdo so nda ga sauna. Ga saunya sama soro kurnon de pilenya na. Daji saya kuru lok tu fuyen ala ya diarap siya. Nandiro. Bade bilin sarero ishin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.